ni nalik na druge dođoše. Otad baš ne uzimam svako što se pruža. Srce se odupire, pa se privikne, al zumbuli su zumbuli, a ruža je ruža, pa da na kraj sveta iznikne. Mada se redom postroje odavde do ćoška,